90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Jeg ved egentlig ikke, om du er nået dertil, men vi andre, vi er nået til tirsdag. Klokken har passeret de 8. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen og har fået fornøjelsen i de første 2 timer, indtil klokken den bliver 10 i programmet, der hedder Morgenkvisten. Og hvordan programmet ellers ser ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter Thomas Helmig. Vi skal lige vågne, og det gør vi med sangen, der hedder Malaga.

Det er den dag i dag stadig en sang, som han spiller til hans koncerter, og så et nummer, som alle kan synge med på. Det var Malaga her fra Thomas Helmig. Når klokken den bliver 10, så har vi studievært.

musik var det her fra en kunstner, som tilbage i 2004 udgav et album, der hed Love Songs, og en af kærlighedssangene for det album, den fik du her fra Phil Collins, hans meget populære Can't Stop Loving You. Om lidt spiller jeg Burhan G, sangen, der hedder Søvnløs, og lige nu en sang, som jeg faktisk ikke troede, at man kunne lave en sang over, altså et emne. Det her, det er K-plade fra Katinka.

din radio på en tirsdag morgen inden for i programmet, der hedder Morgenkvisten. Søvnløs var det her fra Burhan G, en nummer han udgav tilbage i 2011. Og så var vi tilbage i 2025 for at finde Katinka og sangen, den der hed Kogeplade. 21 minutter over 8, hende her, hun hedder Alberte.

for ganske nylig blevet udgivet en top 100-liste over de 100 mest populære sange blandt os danskere, og det her var førstepladsen. Den kom fra Alberte, og det var engang lysenætter. Benjamin Hav og Lucas Graham står klar i kulissen. Det bliver lige efter Lana Ritchie. Her spiller vi My Destiny.

Det var tilbage i 2025, vi sådan for alvor kunne synge med på sangen her fra Benjamin Hav og Lucas Graham, Du ligner din mor, og så var vi tilbage i 1992, My Destiny fra Lionel Richie. 8:55, skulle du lige have fået øjne, så velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os via Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen, er din radiovært indtil klokken 10 i programmet Morgenkvisten.

Hun hedder oprindelig Julia Hansen, udgiver musik i kunstnernavnet Mumle, og så har hun her i 2026 udgivet hendes første album. Et album, der kom til at hedde Dig, Mig og en dårlig boligsituation. Her var hun i radioen på en tirsdag morgen. Sangen kom til at hedde 4 uger. Lige her, Andreas Rødbjerg, Alice Darling nummer 1. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

minutter 40 eller 20 minutter i 9, om man vil, siger uret her hos mig. Vi var tilbage i januar måned i år, her i 2026, med seneste single fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. På vej er 1-2 og den bedste tid, og lige her skruer vi tiden tilbage til et stort udlands boyband. De hedder Take That. Det her, det er Back for Good.

printet 1997 i hjørnet af pladekåret, og den her om Cecilie Norby og Nina Forsberg var i forgrunden for Danske One Two. Det var sangen om den bedste tid. Og så var der et genhør for den tid, hvor Take That havde Gary Barlow i forgrunden. Det var engang Back for Good. Tirsdag morgen her på Midtfyn Radio, inden for i morgenkvisten, lige her klar med den nyeste for Rasmus Seebach og gruppen, der hedder Søn. Ny single fra dem hedder Sprækker.

0: mening.
1: En dansk kunstner, som har været der evig og altid, i hvert fald siden 2009. Musik var det her for Rasmus Seebach, Miguel fra Søn og hans nyeste single, sang der kom til at hedde Sprækker. Frem til timeskiftet klokken 9, så meget vi kan nå af Elton John, det er Sacrifice. Og lige her, den smukke ballade fra de Sørensen, den hedder Indtil dig igen.

Sammen med den meget populære film, der hed 50 Shades of Grey, og filmmusikken derfra fra Ellie Goulding og Love Me Like You Do, så har klokken snedet sig forbi de 9 på en tirsdag. Velkommen indenfor til den sidste time af morgenkvisten frem til klokken 10. Jeg hedder Thomas Gravesen, bestående med den gode musik, blandt andet den her fra Malte Ebert, der spørger, er det mig, du elsker?

7 minutter over 9 blev klokken sammen med Malte Ebert. Vi var inde på hans album, han udgav tilbage i 2025, der kom til at hedde Alle Veje Fører Hjem. Her var han i radioen på en tirsdag på Er Det Mig Du Elsker. På vej er Marie K., og lige her spiller vi et stort hit tilbage fra 80'erne fra Belinda Carlisle.

Det var Marie K., der bragte os frem til 14 minutter over 9. Sangen her tilbage fra 2012 kom til at hedde Uden Forsvar, og så var vi tilbage i 1987 for at finde Belinda Carlisle og lidt Heaven is a Place on Earth. Husk, når klokken den bliver 10 her på stationen, så hedder det Studieverdens Favoritter, og lige her, der hedder det Medina og Jalousi.

Hun er stadig en af de der populære danske sangerinder, som mange valgfarter til for at opleve, når hun giver koncert. Her var det musikken fra Medina og sangen, der hed Jalousi. Om et øjeblik, Maggie Reilly med en af de helt store gamle genhører på Every Time We Touch. Og her står den på Christopher og Crazy til en tirsdag.

er stadig en af de sange, som ligger højt placeret på hitlisten over de største 90'er hits. En af dem var det her, Maggie Reilly på Every Time It Touches, og så stod den på Christopher. Det var Crazy. Og når man snakker om musikken tilbage fra 90'erne, så lad os smutte et enkelt år tilbage til 1989. Der finder vi Gnags og Peter A.G.

læner os mere og mere op af en lukketid for tirsdagens morgenkvist. Musikken var det her tilbage fra 90'erne fra San Salamulsen. Det var Kærligheden kalder. Og så var der en af de helt store fra Enrique Iglesias, hans stille og rolige ballade, der kom til at hedde Hero. Husk, når klokken den bliver 10, så giver jeg stafetten videre til den næste radiovært, der præsenterer dig for studieverdens favoritter. Lige her stafetten over til Danser med Drenge, der spørger, hvor længe vil du ydmyge dig?

Musikken var det her fra en dansk popgruppe, som i øjeblikket kører på deres tredje forsanger. I dag hedder hun Ida Ambruse. Det var musikken fra Danse med Drenge, og Hvor længe vil du ydmyge dig?

blev til filmmusik fra filmen Dirty Dancing tilbage fra 80'erne. Det her var Eric Carmen og Hungry Eyes, og så var der De Fortabtes Avenue fra Kim Larsen og Bellamy. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for nu, snupper en lille pause, og så er jeg tilbage i dine radio, når klokken bliver 17 inden for i tirsdagens eftermiddagsradio. Om lidt, når klokken den bliver 10, så bliver jeg afløst af studiet. Vi skal have studieverdens favoritter fra klokken 10 til klokken 11. Frem til klokken 10, så meget vi kan nå af radio, og lige her spiller vi Tina Turner.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Livøvej 143 i Rønbjerg.
1: Så er klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken den er 12.00, hvor vi holder en pause her på Midtfjord Radio. Men programoversigten, den er som følgende, frem til klokken 11, så er der studieverdens favoritter, 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Studievært Marianne Rosenborg. Vi skal til studieværtens favoritter.

kom vi i koncertafdelingen, Tamara Rosanne med You Got Gold, og så var det Dolly Parton med Silver Thread and Golden Needles. Så er det tid til instrumentale toner.

en strømtale toner med Ole Erling og to mennesker på en strand. Så har klokken passeret de 10.30, der lyder fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Så er det Maywood og Dance With Me. Indtil næste udsendelse, så spiller vi lige lidt instrumental musik med NDR's Big Band, og det bliver med den kendte. Nu skal jeg lige se helt, sådan jeg kan se helt rigtigt efter. Den hedder nemlig Cabaret.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Og jeg har fået en seddel ind, det er Karin. Du har bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne lytte til Big Fat Snake med Bonjour Madame. Og så Lisa den Verden i farver, og så Kasper Vinding i Sjæl i flammer. De kommer her til dig. Vi begynder med Big Fat Snake og Bonjour Madame.

bilrutet til 16,6 som Karin har bestilt. Det var først Bonjour med Dam med Big Fat Snake, og så var det Verden i farver med Lis Sørensen, og her til sidst var det Kasper Winding og Sjæl i flammer. Tak til Karin, og fortsat god dag til dig.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: To sidste stykker musik, vi kunne nå i udsendelsen musik og hilsner. Det var først Lynn Anderson, It's Make It You're Happy, og så var det ABBA med Honey Honey.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Radio.
1: Så er klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet her i Løgstør. Det er vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 1. juli, og det begynder klokken 18.30 fra Toldbrogade 8. Undervejs så fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Så er det en guide rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er onsdag den 1. juli, og det er fra kl. 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Liv på Herregården Hessel, det er onsdag den 1. juli, det er fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid. Blandt andet så er der smedearbejde, vaskekone, træddrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Levendegørelse af Herregården Bratskov i Brogst, torsdag den 2. juli. Det er fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er gammelt håndværk, der er historiske dragter, der er også råvaremarked, der er byture med det lille tog, der er også musik og meget mere. En guide byvandring i Fjerritslev, det er torsdag den 2. juli fra kl. 19 til 21. Der slutter sig på Bryggeri og Egnsmuseet i Maltskælderen, og det er med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg.

Så er det aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand. Det er søndag den 5. juli, det er fra kl. 19.21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle, og det er med fortælling om møllen og dens historie, og en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj, der er fri entré. Så er det store kagedag på Herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli, og det er mellem kl. 14 og 16, der er mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkager og meget mere. Billetter købes på selve dagen. Så er det søgang for Ælde, og det er søgang med ældresagen i Farsø. Det er tirsdag kl. 9.30, mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jommer Bugt, næste vandretur er tirsdag den 30. juni, og det er kl. 19, og det er på Rødland Hede, der parkeres på Hjortdalsvej 290. Turen byder på blandt andet på hede og skov. Ellers er en i Løgstør, de spiller petang på banerne ved byens hus i Løgstør, onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg. Det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr, så er der kaffe på ganden og hygge. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf. Det er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det foregår på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller krolf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30, og der er også mulighed for kaffe.

Så skal vi til bankospillene. Der er bankospil i Gødstrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og det er tirsdag. Vi tager den lige igen. Tirsdag er der bankospil i Gødstrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Gemmerkrogen i år er det også kl. 19, og i huset i Farestrup kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Fra tirsdag til onsdag. Onsdag i lige uger er der bankospil i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13:30. Søndag der spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18:30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 17:30.

Så er det genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Kors, cirka 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens Genbrug, Torgade 7 i Løgstør. Modtager med tak, nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Valum Genbrugscenter modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugt brugbare effekter. Modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Mandag frem til fredag, og det er fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så er klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosbos studievært.

Det var Sputnik med Telemarks Perle. Så er der mange forlystelser, der har åbnet, og mange tivolier har også åbnet. Og der er også noget, der hedder radiobiler.

Hej og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal sidde her bag mikrofonen den næste times tid og sende dejlig musik ud gennem højtaleren til alle jer derude. Programmet her i dag, det skal omhandle danske kunstnere. Og der er jo nogle kunstnere, de kan jo også synge på engelsk og dansk, ja, selvfølgelig, og på tysk. Så det bliver en blanding af lidt af hvert. Og vi har lige startet ud her med TV2, og dem kender vi jo nok alle sammen. Og det var den sang, der hedder De Første Kærester på Månen. Nu skal vi have nogle andre, og sæt jer nu godt til rette i sofaen eller stolen, slå benene op og lytte lapperne ud, for vi fortsætter her med masser af god musik.

Så fik vi jo lige danske Michael Learns to Rock med sangen, der hedder Sleepy Child. Og jeg kan sige, jamen de har haft meget succes i udlandet, men selvfølgelig også herhjemme. Vi skynder os videre, og det blev også en herre, som jeg ved, vi alle kender.

Birthe Kjær og Johnny Reimer, to skønne danske sangere, som ja, vi alle kender, og som kan bringe et smil på læben. Det var først Birthe Kjær, som sagt, og det var Sommer og Sol, og derefter så var det jo Johnny Reimer med Sikke en fest. Og jeg kan love dig for den næste sang, der er også fest.

Volbeat var det her med For Evigt. Og jeg har på et tidspunkt været til koncert med Volbeat. Og jeg må nok have lov til at sige, at der blev jeg meget overrasket. Da den her sang For Evigt kom frem, eller de skulle til at synge den, der var der 25.000 mennesker, der rejste sig op, og så sang de bare med på For Evigt. Det var en oplevelse, som jeg ikke vil være foruden, og som jeg sent vil glemme. Nu skal vi have Medina, og hun skal synge den sang, der hedder Kun for mig.

Ja, først fik vi Medina her kun for mig. Og så laid back. De kunne altså ikke vente med at komme frem på playlisten her, så de sang Sunshine Reggae. Og vi går fra laid back til to andre kunstnere med to forskellige sange. Den ene, det er Rasmus Seebach med Lette 5, og derefter så kommer Aqua med Barbie Girl.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nu skal vi have en af de store danske kvindelige kunstnere. Hun hedder Lis Sørensen, og sangen, ja, den hedder Mine øjne, de skal se.

Det var Lis Sørensen her med Mine øjne, de skal se. Nu skal vi have noget med lidt mere go i, og gruppen, de hedder Alphabet.

Alphabeat og Fascination. Så kommer turen til vores allesammens Bamse, og han skal synge den der sang, der hedder Venner kommer se.

Tiden den går hurtigt, når man sidder her bag mikrofonen og hygger sig. Jeg håber, I har hygget jer derude. Jeg er i hvert fald glad for, at I har lyttet med. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi lyttes en anden gang. Og den sang, jeg vil slutte af med denne gang, det bliver Mø med Final Song. Så hold jer munter derude. Hej hej.

Ja, endnu en gang, så har du fornøjelsen af at lytte til Nemlig19, og din studievært i en times tid, det er Bent Binderup. Som sædvanligt, så skal vi have noget rigtig godt musik, og det bliver lige fra hjertet af. Rigtig hjertelig velkommen.

Der kan ikke være meget tvivl om, hvad titlen er på denne melodi. Det er nemlig I Love You. Det var en melodi, som blev spillet rigtig meget der i 86, og det var med Twins. Så skal vi høre Tom Bola Band med Country Girl.

Vi skal blive dernede i landet, og det bliver altså Holland, vi skal til denne gang. Biseden, de havde jo den allerførste sang inde i gruppen, og det var altså Annie Schilder. Her skal vi høre hende solo med nogle

Når jeg nu siger, at hun var den første sangerinde i gruppen Vise Den, så var det altså i slutningen af 80'erne, måske midten af 80'erne, hun nødt til at forlade gruppen på grund af sygdom. Og så kom der en anden kvinde til, og hun hed som en Carola Schmidt, og hun var der til gruppen ophørte. Ja, jeg tror, det var 2005-6 stykker. De havde i hvert fald rigtig mange år på banen, Vise Den, og havde lavet utrolig meget musik, og det kommer vi måske nærmere ind på i udsendelsen her. Indtil videre, så skal vi høre Visex med Danse i Måneskin.

Der er jo flere, som har sunget den, og vi kender jo bedst vores egen Trine Dyrholm, som jo også kom med den her. Den hedder jo altså Danse i Måneskin. Vi skal have et nummer med Thomas. Thomas hedder det, og den hedder Dine Lyseblå Øjne.

rigtig skøn duette her med Thomas McQuire og Fiona Ennis. Vi skal helt tilbage til 63 denne gang. Det er Sergio's med Four Strong Wind.

rigtig gammel skæring. 63 er den fra Four Strong Winds, og det var med The Searchers. Vi skal 5 år tilbage endnu en gang, og det bliver altså i 58, og der er The Shadows, der kommer her med The Magical Mr. Clamps.

Ja, vi er ligesom rundt ind i en stime af de gode gamle, og jeg har en playliste her med, jeg er langt over 1800 numre, så det er endnu, eller ikke svært overhovedet at vælge fra den. Den næste, vi skal høre, det er også en rigtig gammel svend, den hedder Jean Gang Goody, og det er den er

den er ikke så svær at synge med på den her. The Shuffle med Gang Gang Gully. Så er det The Rolling Stones med She's a Rainbow.

der er altid larm på drengen, når vi snakker om The Rolling Stones. Og her var det She's a Rainbow fra 66. Vi skal til noget helt andet. Det er The Quiet Man, som spiller et nummer, der hedder Isle of Innisfree. Det er instrumental, og den skal vi høre nu.

rigtig smuk musik er det altså her, når det er Pan Floyd, og det er The Quiet Man med Isle of Innisfree. Vi skal til Holland, og der skal vi have et nummer, der hedder One Way Wind. Normalt så er det jo The Cats, men her skal vi høre den med The Mon Amour Band.

Ja, jeg synes jo, at det er næsten lige meget, hvem der spiller det nummer, så er den hammer god. Men her var det altså The Mona Moore Band med One Way Win. Turen er kommet til The Mavericks med Out the Door.

0: The Door her med The Mavericks. Og så må det være tiden til, at vi skal have et remix. Det bliver Roger Whittaker her med Albany.
1: Roger Whittaker und Albany.

Ja, jeg synes ikke, det er helt tosset lavet, det nummer her. Det var et remix af Albany, og det var med Roger Whittaker. Så skal vi have The Pioneers med Lost Without You.

sådan en time går som en ret hurtig, og jeg skal da lige for en god ordens skyld sige, at det kan være noget af det musik, som er blevet spillet inden for den sidste time tid, som ikke findes fysisk her på Nibbinitten. Din studievært, det har været Bent Spindrup, og jeg håber, min sanden, at vi lyttes ved en anden god gang. Ha' det rigtig godt, og på genlyst.

Så er det blevet tid til tyske toner, en time med blandet tysk musik. Og din studioært, det er som sædvanligt Bente, og det er en blanding af ja, nyt og gammel, damer og herrer. Og med det vil jeg gerne sige velkommen.

I dag, der ligger jeg ud med Martin, Nicole og Phil og John. Det er Vansin Mix. Derefter så kommer Adam and Eve, og de synger om, at en stjerne går ud, eller en stern geht auf.

Sommetider så falder man over nogle kunstnere, man ikke kan huske, man har spillet før. Det gælder faktisk den næste. Adiyama, eller Adiyama, jeg ved ikke, hvordan det udtales korrekt. Men vi skal høre et nummer, der hedder Plötzlich steht mein Lebenkopf. Derefter kommer Alan Fields med Kannst du mein Herz reparieren?

Så kommer der en kunstner, jeg tror, de fleste af os kender, nemlig Andy Bow, og også et nummer, vi kender. Dish Fischer von San Juan. Og derefter Alex Rosenroth in einer einzigen Nacht.

Så skal vi over og høre Andrea Jürgens med Still Die Four, og derefter Alexander Janke med et nummer, der hedder Wunder.

Alexander Lexa kommer her med Kom Schon, Kys mig, og derefter alle på trien Tirol, Rot, Sint, Die Rosen.

De næste to kunstnere, der med er i hvert fald, I kender, for jeg har spillet dem flere gange i mine programmer. Det er Amigos med Déjà Vu, og derefter Andrea Berg med et hitmix.

De sidste, jeg kan nå i dag, de bliver Alena med Incipten Clyde. Derefter Alex Engel, Vilst du mit mere gen? Og til sidst Helene Fischer, Du lest mig sein, so wie ich bin. Og med det, ja, så er programmet over for i dag. Og når kendingen har lyttet, ja, så har I fået ny studieværter. Og klokken 18, ja, så er Radio 919 jo på banen igen. Tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Først vil jeg sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her fra 12 til 15. Programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15 blandet musik, og det er sådan i den lidt ældre genre. Og fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og fra 18 til 22 er det Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg har jo startet med det første stykke musik, og det er jo fra The Beatles med Dizzy Miss Lizzy. De næste, det bliver The Animals, We've Got to Get You, Get Out of This Place, og Aretha Franklin med Spanish Harlem.

Bee Gees var det med Don't Forget to Remember, og før dem var det The Beach Boys, Then I Kissed Her. De næste, det bliver Bjørn Tidemand med Håb og Tro, og Blue Boys med Jim, Johnny og Jonas.

Det var Blue Boys med Jim, Johnny og Jonas, og før dem var det Bjørn Tidemand med Håb og Tro. De næste, det er Bobby Goldsberry med Honey, og The Birds med Mr. Tambourine Man.

The Birds var det med Mr. Tambourine Man og Bobby Goldsberry med Honey. Så skal vi have en trio. Otto Brandenburg, Bjørn Tidemand og Dario Comperotto med En ubåd, der er gul. Og efter dem er det Chubby Checker med Let's Do the Freddy.

Kuda!

Det var Chubby Checker med Let's Do It af Freddy og Otto Brandenborg, Bjørn Tidemand og Dario Otto. Dario kom på Otto. De var gået sammen om en ubåd, der er gul. De næste, det er Connie Francis. Hun synger om Clementine og The Supremes, Stop in the Name of Love.

Det var The Danish Jacks med Humpty Dumpty og Gitte Henning med Kan du have det. De næste, det bliver Dave Clark Five med Everybody Knows og Donovan med Donna, Donna.

Det var Donovan med Donna Donna og Dave Clark 5 med Everybody Knows. Vi skal have Fats Domino med Blueberry Hill og Greta Sønk med Jeg tror på sommeren.

Det var Greta Sønk. Jeg tror på sommeren. Og Fats Domino med Blueberry Hill. I skal høre The Platters med The Great Pretender. Og The Lonettes med Be My Baby.

Det var Frankie Valli med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore og The Hitmakers Jenny Come Lately. Og de sidste par stykker musik, jeg kan nå i den her omgang, det bliver Daniel O'Donnell med Blue Eyes Crying in the Rain og The Kinks med Sunny Afternoon.

0: Det er Fjordens Stemme, og det er jo her tirsdag den 30. juni. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag, onsdag den 1. juli kl. 18.30 fra Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Guided rundvisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev, onsdag den 1. juli kl. 11-12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Liv på herregården Hessel, onsdag den 1. juli fra kl. 10-15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brost, torsdag den 2. juli kl. 10-14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Guided byvandring i Fjerritslev, torsdag den 2. juli kl. 19-21. Der sluttes af på Bryggeri- og Egnsmuseet i Maltkælderen med udskænkning af smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand, søndag den 5. juli kl. 19-21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle med fortælling om møllen og dens historie og en spadseretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Store kagedag på herregården Hessel, søndag den 5. juli mellem kl. 14 og 16, der er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkager med mere. Billetter købes på dagen. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 30. juni kl. 19 på Rødland Hede, der parkeres på Hjortdalsvej 290. Turen byder blandt andet på hede og skov. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg, og det er onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkron i Aars kl. 19.

0: og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Denne lørdag spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner i spil. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vendplads Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Kirkens Gårdsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelse var oplæst af Tore. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme. Og vi har lige lidt tid inden næste program, og vi kan lige spille lidt musik. Det bliver med Duanetti med Hej Nogen.

Ja, det blev lige til du er Netti med High Noon og Samuel Frederiksen med A Perfect Day. Og dermed er klokken så blevet 16:30, og det er tid til det program, der hedder Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sadler med musikønsker, så jeg har fundet lidt frem, og jeg vil begynde med Birte Wilke med Her i Vores Hus, og så Jimmy og René med Texas Gule Rose.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Se, her er en Mariehøn. Husker de den gamle skrøne? Den er kendt af hver en lille dreng og lille pige. Denne lille kære bille, ganskøn den er bitte lille, skabe under værker, blot du smiler og vil sige fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Barnet har sin egen verden, fuld af håb og tillid er den. Glem den ikke, selvom du bliver voksen og erfaren. Alle hjerter bør forblive bare ganske lidt naive. Bliver de mørke skyer for slemme, visk dig som et barn. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Midt på menneskets lille finger lander du på trygge vinger. Lille ven, i dag er verden slem at flyve i. Menneskets jetmaskiner drøner, rammer små mariehøner. Tordenskyer går frem fra øst og vest og smut forbi. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen.

Det var Ib Sjønberg med Marie Hønnen og Michael Winkler med En dag er gangen. Så skal vi have Peter Abrahamsen med Kun en dag, et øjeblik af gangen, og Hans Kurt med Tørre snoren.

Det var Hans Kurt med Tør Snoren og Peter Abrahamsen med Kun en dag et øjeblik ad gangen. Så skal vi have Dresinebanden med Den sømand han må lide og Holger Fællessanger med En jæger gik at jage.

roser, der skal jeg plukke roser, der skal jeg plukke roser, altid soldatens krav.

0: Det var Holger Fællessanger med En jæger gik af de jæger, og Dresinebanden med Den sømand han må lide. Og så er der ved at være fyraften for mig, og det jeg vil slutte af med, det er Carl Alstrup med Fyraften. Og så kommer der lige lidt George Samfir bagefter. Men her er det to, der siger tak for lige lyttede med, og håber I får en god aften.
1: En mørke, røde sol går ned under bakkernes tomme rygge. Det tungt sørmodige hele land blåner og synker i skygge. Fyraften, fyraften, dagen er ind. Ned med hammer og hakke. Der går som et pust af dyr og købt ro med brisen fra bakke til bakke. Fyraften, fyraften. Ring, klokke, ring, så når knævlen med jernvægt svinger, der siver med mørkningen ind i hver stue, bud om fred, når du ringer. Ring langt ud efter de fattige folk, der hjemme over vejende tasker, med det sammenkrøllede malpapir i de klapperne vokstustasker. Ring dybt ind i helen, så langt du kan nå, for også der står der hytter. Ring om den endnu rullende vogn og den fjerne rastløse rytter. Ring ud over dybte og udybte med, at du nåt mors barn at få små. At nu ringes dagen og striden ned, og nu driver hvilen på. Fyr, fyr, dagen er endt. Det ringer på ræv og grævling, på hele det rastløse menneskeliv, der leves blandt fors og revning. Og søvnen daler med dis og bred over lyngfolkets savn og syner. Og så minder over præsten og dagen med, der krummer sig lunt mellem dyr.

sammen med musik fra danske Jon. Det var ham, som vandt Popstars i sin tid. Her var han med Right Here Next to You. Så har klokken besiddet de 17 på endnu en tirsdag. Velkommen indenfor til FM's Radioen. Jeg hedder Thomas Krausen. Skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. Jeg har ikke noget på programmet ud over masser af god musik, så lad os da bare springe ud i det. Det her, det er Blæst og elsker dig så meget.

Dejlige danske toner var det her fra den danske gruppe, der hedder Blæst. Elsker dig så meget. De har for ganske nylig udgivet ny single, der hedder Echo. Den skal jeg nok spille for dig på et andet godt tidspunkt. Tirsdag eftermiddag byder også på Boyzone. Husker du Love Me for a Reason.

Der stod 1995 i hjørnet af coveret på den her. Albumet hed Set and Done. Her var det musikken fra gruppen Boyzone. Du fik Love Me For A Reason. På vej en dansk gruppe, som bare har taget stjernerne med raketfart. De hedder Apaka. Vi skal have flue i et spin. Det bliver lige efter Andreas Odbjerg.

Vild Ungdom hed deres album her fra 2026 fra danske Apaka. Det var Flue i et spind, og så stod den også på seneste single fra Andreas Odbjerg, udgivet tilbage i januar måned. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 19 minutter over 5 på en tirsdag. Her klar med Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Deres nye hedder So You Dancing.

Hvis du aldrig har været så heldig at opleve dem live, så vil jeg sige, at det er gaven, du skal give dig selv. Musik var det her fra Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This, der er sin nye single kom til at hedde So You Dancing. Jeg håber, at tirsdagen har været god ved dig indtil videre. Jeg håber også, at du er en af dem, som for længst er smuttet hjem til fyreaften. Og så er der lige vi andre, som mangler det sidste, inden klokken den bliver 18. Husker du sangen om Malene fra Sys Bjerre? Hvis ikke, så er der et glædeligt genhør på vej til dig lige efter Backstreet Boys. Her spiller vi Quit Playing Games With My Heart.

Så nåede vi halvvejs igennem tirsdagens eftermiddagsradio 17.30 klokken her sammen med musikken fra Sys Bjerre. Det var sangen om Malene. Vi var også et smut tilbage i 90'erne fra Backstreet Boys. Det var Quit Playing Games With My Heart. Husk, når klokken den bliver 18, så skubber vi signalet videre til vores kollegaer i Nibe. De underholder mellem klokken 18 og 22. Lige her, Ankerstjerne, du kan altid komme igennem.

Han er en blandt mange danske kunstnere, som er rundt på de store friluftskoncerter i øjeblikket. Musikken fra Ankerstjerne og hans seneste single, Du kan altid komme hjem. Og så er det vel næppe gået nogens næse forbi, at Rasmus Seebach er på gaden med endnu en single. Han får hjælp af den danske gruppe, der hedder Søn. Sangen hedder Sprækker. Den skal du få lige efter Lord Shiva. Lige her, der jagter vi stjernerne.

0: mening.
1: Rygter siger, at han arbejder i kulissen for at færdiggøre endnu et album. En single forløber for det album var det her fra Rasmus Seebach med hjælp fra den danske gruppe, der hedder Søn. Sangen hed Sprækker, og så var det Lord Shiva og sangen Stjernerne. Så snupper vi endnu et ældre genhør. Vi skal tilbage til 1983. Det her, det er Rock Casino.

Det var Ulla Kold, som var i den vokale forgrund, også tilfældet her tilbage fra 1983, og Casino og i radioen med sangen, den der hed Else My Nat. På vej af Jakobs vej, stopper den hedder Tænder på dig, og lige her en helt ny single fra en gruppe, som du med garanti kan huske. Husker du gruppen C21? De havde i sin tid et stort hit, der kom til at hedde Stuck in My Heart. Lige her er det deres helt nye, den hedder Lydløs.

vores veje, de skilles på denne her tirsdag, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen onsdag. Det er sådan, at vi her fra Midtfyn Radio ligger ud i morgen klokken 8 med Ole Stubox, klokken 9 står den på Country, klokken 10 der quizzer vi, 11 hedder det Musik og Hilsner, 11.30 Fjorden Stemme og 11.45 programmet på Genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det Radio 9.19. Midtfyn Radio tilbage i morgen klokken 15 med blandet musik. 16.15 står der Fjordens Stemme, og 16.30 hilsner musik, og fra 17 til 18 i morgen er det Flemmings favoritter. Og ligesom i dag, når klokken bliver 18, også i morgen klokken 18, signalet videre til vores kollegaer fra Radio 9.19. Thomas Grausen siger tak for nu. Klokken nærmer sig med hastig skridt, de 18.00. Jeg ønsker dig en fortsat dejlig tirsdag frem til klokken 18, så meget vi kan nå er på slaget 12, og lige her spiller vi Malte Ebert.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale.

Ja, så kom der endelig bemanding her på stationen. Det viser sig, at når der er Nibe-festival, så kan der godt være lidt ekstra tæt trafik her på vej ind til Nibe. Men mit navn er Faljan, og I lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, og mens vi venter på, at Nibe-festivalen så stille og roligt går i gang her i morgen, så kan vi jo holde vores egen lille musikfestival hernede på Radio Nibe 19. Og jeg tænker, er der nogen bedre måde at starte det på, end med en omgang Dire Straits og Money for Nothing?

Her var det Dire Straits, der gav os Money for Nothing. Og nu hvor der er faldet lidt mere ro på her i studiet, så kan I da også lige få aftens program. Her de næste to timer, så er det altså mig, der sidder på pinden hernede. Og den første time her bruger vi på at spille blandet musik fra computeren. Og når klokken bliver 19, så flipper vi over på B-siden og tager som altid hul på en ordentlig stak LP'er. Når klokken så bliver 20, så siger jeg farvel og tak for i aften, og så er det Betty og Ingvard, der indtager studiet med en omgang quiz, så det er sødere, og når klokken bliver 22, så siger de altså også godnat. Og til at lige kickstarte den øvrige del af aftenen, så kan vi tage en omgang radio med Væk mig, og så bliver det Van Morrison og Brown Eyed Girl.

Her fik vi så Van Morrison og Brown Eyed Girl, og før det hørte vi Radio med Væk mig. Og jeg faldt tilfældigvis lige en sang her på computeren, jeg tænkte det ville være meget passende. Det er ikke en, jeg nødvendigvis kender, men det er Anders Kragelund, og han synger festivalsangen. Så i dagens anledning, og derudover, så tager vi også lige Panama og Børn af Natten.

0: Det var så Panama, der gav os Børn af natten, og før det så var det Anders Kragelund med festivalsangen i anledning her af Nibe Festival, der jo begynder officielt i morgen. Og nu tager vi så lige dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 30. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil. Det har de hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Husk, sidste onsdag i måneden, der spiller man om ekstra 4x500. Men det er jo så for sent i den her måned, for vi har den først i morgen. Men dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i Hås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjerteligt velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner i Hås. Bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen ARF. Så er der dansaften. Det er der den 21. i 7. 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres der 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkummerne. Og tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22:35:35:06. Hos Nibe Fjord og Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Ring til os eller send en sms på 2099 58 94. Spilforsyningen. De har kårer, heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det sådan, at når vi starter bankospil op igen den 26. august, da vi jo holder sommerpause i øjeblikket, så er pladerne steget til 30 kroner, og det skyldes stigende omkostninger. Der vil den 26. august, så er det også vores fødselsdagsbanko, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nebenitten.

Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Vi tager lige en quadruple her. Vi starter med to tosser på tur med nummeret Vi er studenter. Ja, og det er jo for at sige tillykke til alle de mange studenter, der lige nu kører studenterkørsel. Så tager vi også Connie Francis med Vacation. Ja, også lidt for at fejre skolernes sommerferie, og så tager vi lige lidt mere sommerstemning med Johnny Madsen og Uden for Sæsonen, og Sebastian med Danser på Vulkaner.

Ja, der fik vi lige fire på stribe her. Var det Sebastian og Danser på Vulkaner, før det er Johnny Madsen Uden for Sæsonen, Connie Francis Vacation, og så var det To Tosser på Tur. Vi er studenter, og endnu en gang til lykke til alle vores nybagte studenter derude. Vi skal høre Roxette og The Look, og så er det Cyndi Lauper med Time After Time.

En dejlig sang her fra Cyndi Lauper. Det var altså Time After Time, og før det var det Roxette og The Look. Og ja, det look, jeg sender mig selv lige nu, det er, at jeg synes, at tiden lige så godt kan skifte over til, at vi skal tage hul på B-siden, og altså en god omgang plader, jeg har fundet frem til jer her i aften. Og ja, konceptet er lidt her i aften, at jeg har simpelthen prøvet at finde en stak, hvor at de alle sammen var fuldstændig for mig ukendte. Ja, nu er jeg jo radiovært og kender en masse musik, men der findes så ufattelig meget musik derude, og det er umuligt at kende det hele. Så det bliver en meget blandet landhandel. Dog har de alle sammen det til fælles, at det er ene danske udgivelser. Dog blev jeg så begejstret over at gense en af mine gamle favoritter, nemlig Stig og Sten med Forkromede Dage, så den leder vi lige ind med. Men derefter så bliver det altså noget meget, meget, meget blandet. Jeg håber, I kommer til at nyde det. Her er det altså Stig og Sten med Forkromede Dage.

Ja, her fik vi så en god omgang 70'er psykedelisk rock med Sti og Sten, og det var altså med nummeret Forkromede Dage. Og jeg tror ikke, det næste her den er helt så psykedelisk, men hvem ved, for vi skal i hvert fald høre Sædding Ungdoms Harmonika Orkester. Ja, gad vide, hvad de mon spiller på. Mit bud er xylofoner. Vi skal høre et nummer, der hedder I et japansk tehus.

Vi hørte her Sædding Ungdoms Harmonika Orkester, og det var altså nummeret i et japansk tehus. Den næste her i bunken, det er Elisabeth, og hun har lavet en sang, der hedder Varmt Blod.

Ja, her var det så Elisabeth, der gav os en god omgang varmt blod. Vi skal høre Delta Cross Band, som er et dansk, eller var i hvert fald dansk blues- og rockbane fra 1980'erne. Det består af Troels Jensen, Billy Cross og Søren Engel og Preben Federsen. Og ja, der var lidt uenigheder omkring den musikalske linje, så det blev ikke til så mange koncerter efter 1983, hvor de altså fortsatte uden Cross i forskellige konstellationer. Men den klassiske line-up gav os i hvert fald fire albums, hvor vi skal høre det første, der hedder Rave On. Og det første nummer derpå, det er Six Days on the Road.

Vi hørte netop her Delta Cross Band, og det var med nummeret 6 Days on the Road. Vi skal høre Dan og Philip, og de har lavet en single her, hvor hovednavnet det er Fed Rock, som vi jo kender fra Shubidua, men på B-siden så er der et remix af deres sang Venner.

Her fik vi så Dan og Philip, og det var deres venner remakes. Vi skal høre bandet DK, og de har lavet en sang, der hedder Drømmetoget, så lad os tage med en tur.

Ja, vi hørte her bandet DK, og det var altså med Drømmetoget. Den næste, jeg har sat klar til jer, det er Ole Stolle. Og det var egentlig ikke den her sang, jeg havde tænkt mig at spille, men så kunne jeg ikke lade være, da jeg så titlen. Det er nemlig, jeg plukker fløjlsgræs.

Vi hørte netop Ole Stolle, og det var altså en instrumental udgave af Jeg plukker fløjlsgræs. Vi skal høre Daimi. Og der er en sang, som hedder Albinonis blide løgne.

Ja, smuk sang her fra Daimi, og det var altså Albinions blide løgne. Og fra Daimi, så skal vi over og hilse på folk og musik på Christiansø. De har lavet en sang, der hedder Dans på Brenno Brødgaard.

Vi hørte netop folk og musik på Christiansø, og det var med nummeret Dans på Brænø Brygger. Ja, man kan ikke sige andet end, at vi i hvert fald kommer vidt omkring rent genremæssigt her i aften. Der har været lidt rock, der har været lidt folkemusik, og der har endda været lidt psykedelisk og næsten helt operaagtigt. Lad os se, hvor vi er på vej hen nu, for vi skal høre The Scarlets og Bondeorglet.

Så var der rigtig fester og gang i den her med Bondeorglet, og det var altså The Scarlets, der spillede for. Vi skal høre Skittlefinger, og det bliver med nummeret Midnatssolen.

Her var det Skilfinger, og det var altså nummeret Midnatssolen. Og jeg tror, vi skal tilbage til det lidt folkelige. Her er det spillemændene fra Himmerland, og de spiller simpelthen Lykstør Polka.

Her var det så spillemændene fra Himmerland, der gav os Løgstør Polka. Vi skal på rejse med Evert Taubø, og det bliver med nummeret Pigen i Havana.

Vi hørte her Flemming Krøll, og det var pladen på rejse med Evert Taube, og vi hørte Pigen i Havana. Og lad os se, hvad Troels Trier og Rebecca Bryl kan finde på på sådan en plade her, der altså hedder Bar Røv og Gummisko. Vi skal i hvert fald høre sangen Månen over Østerbro.

Der fik vi så Troels Trier og Rebecca Bryl, og det var altså Månen over Østerbro. Og dermed tænker jeg også, at det var aftens sidste plade, der blev spillet, for klokken nærmer sig med hastige skridt de 20.00, hvor jeg i hvert fald siger tak for i aften. Så indtil da, så er mit navn Jan Jensen, og jeg håber, I har noget nyt at lytte med her i aften, i hvad der viste sig at være en rigtig godt og blandet landhandel af musik. Lige om lidt, så er det altså Ingvart og Betty, der træder ind i studiet med en omgang quiz, så det syder. Så fra min side siger jeg bare tak for i aften. Og mens vi lige foretager vagtskiftet, så kan I her nyde Gnags. Og ja, i anledning af Betty og Ingvart, når jeg bliver gammel.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: God aften, Evert.
1: Nå, så er vi kommet til det triste.
2: Ham, der gik ud her, han er så kæphøj.
1: Ja.
2: Han kan bare vente, til han blev gammel.
1: Netop.
2: Han blev sådan noget. Signere også bare, fordi vi er 2 år ældre end ham er.
1: Nej, nej.
2: Han kunne ikke engang komme til 10. Bare fordi der er lidt festival i byen.
1: Ja, hvad er der?
2: De 3 biler.
1: Altså, enten så vil jeg sige, så fordi det er noget forkert, han ligger og kører i.
2: Det kan også
1: så skal
2: være.
1: Han have noget, der kan.
2: Fordi de 3-4 biler, der var i kø, der ja, vi kom, ja. Det er jo ikke noget regn.
1: Det er jo ikke, nej.
2: Nej,
1: men du ved godt. Nå, jeg vil lige ved at
2: have en halsen et stykke eller 4. Men ja. Det er nu det. Vi skal til noget helt andet.
1: Det skal vi nemlig. Ja.
2: Og det er så alle numre, der kan være med der. Ligesom det plejer.
1: Vi skal. Jamen, det er bare træls det her, for det er sidste gang,
2: jamen, det er,
1: vi sender sammen her.
2: Det er rigtig kære.
1: Ja, men vi ser, hvem vi har med. Hvem har vi med?
3: Det er Nina.
2: Ja.
1: Velkommen til Nina.
3: Jo, tak.
2: Hvem vil du have spørgsmål fra?
3: Jeg vil godt tage Ingrid.
2: Jamen, det er godt, ja. Barn af ham.
3: Du skriver jo for livet løs.
2: Jamen, det er rigtigt.
3: Det er, for, det er så mig, der skal skrives.
2: Det er fordi, han kan skrive, så det er derfor.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det går nok endda.
3: Ja.
1: Ja. Og der er god forbindelse igennem.
3: Ja, ja.
1: Det var dejligt. Så skal jeg nemlig bare have vide, når vinen er dyrket i Maipo Valley, er det så, jeg bor det hen, er det i Californien, Australien eller i Chile, det bliver dyrket.
2: Det er i hvert fald alle næb, da det kan jeg høre.
3: Nej, men jeg tror ikke Californien.
1: Så må du ringe ind igen, Nina.
3: Ja.
1: Ja.
3: Er det helt sikkert?
1: Det er 110% sikker, og nu viser jeg lige Betty, så det du ikke
3: på, at
1: jeg
3: snyder
1: dig.
2: Nej.
1: Han
2: siger helt alvorligt, så den er god nok.
1: Ja,
3: ja. Ja. Men det er også bare, Jørgen, han plejer jo som til at lave fisk med mig i livet.
1: Det kan han også godt hit på i dag, for det er sidste dag.
3: Det er det. Nå?
1: Ja.
3: Okay.
1: Betty og mig, vi sender sammen. Det er sidste dag i dag.
3: Nå?
1: Ja, for der er ikke flere dage i det her måned.
3: Nej, men
1: det
3: er
1: da
3: ret
1: med år. Ja, ja, det snakker jeg ikke om.
3: Nej, det er også bare jo.
1: Det er godt, Nina, går
3: ikke.
1: Hej.
2: Det er jo garanteret, at nogen, der vil blive nervøs. Hvad skal det nu betyde?
1: Ja. Så det er. Det er godt nok varmt herinde.
2: Åh, pjat med det. Der er det kun 26 grader.
1: Hva?
2: Der er det kun 26 grader.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja. Ja, velkommen til Inger.
4: Jo, tak for det der.
1: Jo, tak. Og skal du lige have spørgsmålet?
4: Ja, det skal jeg lige.
1: Når vinen er dyrket i Maipo Valley, er det så enten Australien eller Chile?
4: Det er i Australien.
1: Så må du godt ringe ind igen.
4: Nå, det
1: er nemlig i Chile.
4: Nå, ja, det er bare i orden.
1: Det er godt, Inger. Det gør du bare.
4: Ja, hej.
1: Hej. Ja.
2: 98, 35,
1: 36, 63. Ja, det er gode gamle numre.
2: Jeps. Men jeg tror, du skal regulere min lyd lidt. Fordi der er næsten ingenting at sige. Men det er så nok derovre, du skal... Gør den der med den der fidus herover. Men vi prøver lige at sige, hvad der sker. 98, 35, 36, 3.
3: Det er Nina.
2: Ja. Når du lidt ringer ind til ham igen, det kan jeg
3: sådan, nej.
2: Det kan jeg sådan set godt forstå.
3: Ja.
2: Men det er så med, om det her, det er jo nemmere.
3: Ja, det er jo mit spørgsmål, så viser.
2: Hvilket år blev livbrændingen tilladt i Danmark? Og det er 1878, 1892 til 1912.
1: Det var da noget makaber nu.
2: Det står.
1: Nå, ja, ja.
3: Jeg forstår ikke lige helt spørgsmålet, men...
2: Hvilket år blev livbrænding tilladt i Danmark? Var det i 1872, 1892 eller 1912?
3: Det er
2: Og det var nu 92. Du får et stykke musik, det var 92.
4: Okay.
2: Ja, så vil du gerne høre.
4: Vi tager en Heino. Heino. Jeg finder bare en.
2: Jamen, det finder vi ud af.
1: Ja.
4: Det er bare i orden.
2: Det er godt, ja.
1: Det er godt.
4: Ja.
1: Hej. Hej. Hej. Ja.
2: Nå, så må vi så lige se, hvad der sker her, når vi finder med Heino.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
2: Ja.
1: Nå.
4: Inger. Nå, men det kan jo være svært, når de kan svare på.
1: Ja, ja. Ja. Indbyggeren kalder sig selv for Soomi. Hvad kalder vi den?
4: Det er
1: helt skønt. Er det hvide russer? Eller er de fra Kosovo? Eller Finland?
4: Jeg tror, det er hvide Rusland.
1: Det var jeg ikke.
4: Nå, det er
1: ordentligt.
4: Jeg prøver
1: igen. Ja, gør du det, Inger?
4: Ja, hej.
1: Hun plejer nok at ramme dem.
2: Det er også det, men det er lige dag i hvert fald. Men den næste.
1: Der vil... Hvem har hun med?
4: Hej, Karne.
2: Jeg har ikke Karne.
1: Ved du det? Indbyggeren kalder sig selv på landet Soomi. Hvad kalder vi det? Og der er Kosovo og Finland tilbage.
4: Jeg tror,
1: det er fint. Tror du det?
4: Ja.
1: Nå, jamen, hvad skal Karne høre?
4: Jeg
1: vil sige, at vi skal have. Du sidder i en tynd, gør du ikke?
4: Jo.
1: Vi kan næsten ikke høre, hvad du siger.
4: Kan du ikke?
2: Nej, det er lidt svært.
4: Nej, du sagde...
2: Nej. Men...
4: Ja. Jeg tror, jeg skal have
1: klokken. Med alle her?
4: Ja, tak.
1: Den finder vi til dig.
4: Tak skal du have.
1: Det er godt.
4: Det er godt. Hej. Hej.
2: Hej. Men vi skal lige... Vi skal lige have til Nina først. Og det er Heino med tanker af alle mine... Meine Freunde.

0: Det var Heino, vi fik her med Danke an alle mine freunde.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Ingen går op.
1: Hvad er Uffe?
2: Gammel
1: mand. Ja, i lige måde.
0: Du kan selv være en gammel mand.
1: Jeg tror, du er lidt ældre end jeg
2: er. Er du sikker?
1: Ja.
2: Nå,
0: det kan du
1: ret. Jeg er ikke blevet 90 endnu.
2: Nej, det er tæt på.
1: Nå.
0: Om jeg har set Uffe i dag, han er nærmere de 100.
2: Hvad
0: siger
2: du,
0: man
2: ikke har?
0: Hvad siger du,
2: har han ikke nogle gode
0: ord? Jamen, det er det, jeg sagde til ham. Jeg sidder i dag. Du nærmer dig nærmere de 100.
1: Ja.
2: Så. Ja.
1: Du skal over til Betty. Det var ikke så godt.
2: Det var ærgerligt. Det skulle jeg ikke ringe.
0: Jamen, nu er du selv ude om mig.
1: Ja.
0: Ja. Hvor mange gange har Brasilien vundet VM i fodbold før 2010? Var det 3, 5 eller 7?
2: 5.
0: Det er da så træls, fordi nu skal du bestemme, hvor musik vi skal høre.
2: Vi skal have Hvide Sande, Vagn og Vagabunden.
0: Hvide Sande?
2: Ja.
1: Den pinder vi til dig.
2: Det er godt. Kan du så opføre dig ordentligt resten af aftenen over for Betty?
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med.
2: Nej, det vidste jeg. Ja.
0: Jamen, jeg er heldigvis klar.
2: Ja, det er godt.
0: Det er fint. Kan du hygge dig?
2: I måde. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hold du sagde det overfærdigt. Har du musik til Karne?
1: Jo, jeg har nemlig, fordi vi skal lige spille klovnen fra Karne, og det er med alt, eller den kommer her.

0: Ja, Karla, vi fik jo lige her alle dagen med klovnen til dig.
1: Åh,
0: der er
1: 35-36.
0: Hvem har
1: du
0: med?
1: Ja, det er Inger.
0: Ja, velkommen, Inger.
1: Jo, tak for det.
0: Og så skal jeg lige have at vide af dig.
1: Ja.
0: Hvad er et ældre dansk navn for september måned? Hvad er et ældre dansk navn for september måned? Er det løvfaldsmåne, fiskemåne eller sædemåne?
1: Jeg tror, det er træeren.
0: Sædemåne.
1: Ja.
0: Det var ikke, så du ringer igen, ikke?
1: Ja, det er ondt.
0: Det er godt. Ej. Nej, det var det ikke.
2: Det tror jeg faktisk også, det var. Men det var det ikke denne gang.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Peter.
0: Og det er også en gammel mand.
3: Er det også en gammel mand, der er i studiet?
0: Ja, det er fuldkommen rigtigt, Per. Vi er på nogen her samme alder. Så det ved du godt.
3: Ikke helt.
0: Nå, nej, for du er nok blevet de 80, det er jeg ikke endnu.
3: Ej, du var ikke
0: det. Ja, men det var noget endnu.
2: Godt og vel, tror jeg.
3: Gør han ikke med det?
2: Jo, han til lige stand nu, som om han er blevet 80.
0: Så det.
2: Ja.
0: Nu er sådan, at jeg nævner aldrig en dansk navn sådan ude i æderen der, men jeg kan så sige det, det ser ikke for godt ud på den anden side heller.
3: Og den var, er den skulder, eller hvad er du galt med?
2: Jamen, han er så gammel, at han skulle deals på midten, og så fornyes i begge ender.
3: Jo.
2: Ja, så gammel er han.
0: Per.
3: Ja.
2: Det vil være meget bedre at forny ham i begge ender.
0: Ved du det?
3: Hvad for noget?
0: Det jeg fortæller dig nu.
4: Så gammel er han.
0: Hvad er et ældre dansk navn for september måned? Er det løvfaldsmåned eller fiskemåned?
3: Er det fiskemåned?
0: Det er det, jeg spørger dig om.
3: Ja, jeg siger, det er det.
0: Nå, jamen, så siger jeg til Per, han skal have noget musik. Og hvad skal Per høre?
3: Han skal gerne have Bjørn og Peter West med. Du er glad i spiller med.
0: Jamen, det finder videre til dig.
3: Ja, tak.
0: Det er godt, Per.
2: To glade musikanter.
0: Hvad?
2: Ja, to glade musikanter, det var den samme. Den finder vi, Per.
0: Jamen, vi skal jo spille for Uffe.
2: Jamen, den har jeg da lige her.
0: Nå, jamen, det var sådan, det er godt, så sletter jeg den da.
2: Hvide sand.

0: det var Magne Vakkerbrunderen med Vise Sande, og det er jo til Uffe.
1: Ja. Hvem har du med? Hallo?
0: Det er en gammel røvlede også, tror jeg.
1: Vil du sige noget, Claus? Hallo?
0: Det er jo der, du sagde, at han kunne ind sidde og brumme lidt. 98, 35, 36, 63.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Ja. Og så tager vi lige... Ja.
1: Så skal du over til Betty.
2: Ja.
1: Ja. Nu må håbe, det går bedre den her gang.
2: Ja, det må vi da ud. Ja.
0: Hvad kaldes blodårer, der forlader hjertet? Kaldes de vener, arterier eller pulsner? Nå, jeg har sagt rigtigt.
2: De vener.
0: Nej, du må ringe igen.
2: Altså. Nej, det er jo
1: det. Det er godt, Inger. Ja. Du kommer bare igen. Hold op.
0: De er de ramme grå fingre der.
1: Hvem har du med?
2: Henrik.
0: Ja.
1: Velkommen til Niels Erik.
2: Jo, tak skal du have.
0: Det ved du garanteret godt, det her. Hvad kaldes blodårer, der forlader hjertet? Kaldes det arterier eller pulsner? Pulsner. P-U-L-S-N-E-R. Pulsner. Hvad kaldes blodårer, der forlader hjertet? Kaldes det arterier eller pulsner?
2: Det er pulsner.
0: Nej.
1: Det er arterier.
0: Det er arterier.
1: Ja. Du ringer ind igen, Niels Erik.
2: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja, det er fint.
2: Nej.
0: Ja, det er godt.
1: Hold op. Hvem har du med?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja.
1: Nå. Så skal du over til mig.
2: Ja, det skal jeg.
0: I kan da være med at mødes på den måde.
2: Nej, det er da utroligt.
1: Nå, Inger.
2: Ja.
1: Nu skal jeg bare have vide, hvor mange procent af danskeren ryger hver dag i år 2010?
2: Nå.
1: Hvor mange procent?
2: Ja, ja.
1: Er det 21%, 26% eller 31%?
2: Jeg tror, det er 31%.
1: Så må du godt ringe igen, Inger.
2: Jamen dog.
1: Ja.
2: Det er jo den.
1: Det er godt. Ja. Hvem har du med?
3: Jeg selv er du. Hej.
1: Nå.
3: Det er Claus. Hej.
1: Ja, hej Claus.
0: Hvorfor sagde du noget lige før?
3: Det er fordi jeg går her, ja.
1: Nå, så det kan jo være længere nu.
3: Ja, ja, i morgen, ja, ja, ja.
1: Ved du det, Claus?
3: Ja, det er 21%.
1: Ja, det skal du ikke være sikker på. Er det, du mener?
3: Ja, det kan jeg, ja.
1: Nå. Hvad musik skal du høre?
3: Jeg synger for peace.
0: Yes.
3: Not yes.
0: Den får du.
3: Kan du godt stå og tænke det ind? Det er hjælp.
0: Vi har jo stort at være med at forstyrre mig, så kan jeg sagtens.
1: Ja. Så det. Jamen, vi
3: finder
1: det.
3: Hej, hej, ja.
1: Hej.
0: Men vi skal lige først tage til...
1: Per.
0: Per, ja. Det er bare glade spillemænd med.
1: Ja.
0: Bjørn Okay og Peter Vist. Ja.

0: Dyre, Bjørn Okay, sammen med Peter West, Glade Spillemænd og Dorothea Per.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63. Det kan passe, at de sidder ude og nyder solen i aften, for den er altså særlig varm, synes jeg. Men
1: Hvem har du med?
2: Ja, men tror du?
1: Ja,
2: Ja, det er Inge.
1: Ja.
0: Det kan jeg jo så godt høre.
2: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Jeg tror, du skal gå til Ingvart.
2: Skal jeg gå til Ingvart? Nå, jamen, det er lige meget. Vi må tage det, som det kommer. Der er ikke andet at gøre.
1: Ja. Nu skal du høre her.
2: Ja.
1: Hvilke lækkerier er det, der på engelsk hedder Danish? Altså, som dansk, Danish.
2: Ja.
1: Er det øllebryg, vinerbryg eller kaffebryg?
2: Øllebryg.
0: Nej, det er et øllebryg.
1: Nej.
2: Nej.
1: Jamen, ingen dog.
2: Ja, jeg ved heller ikke,
1: hvad
2: det er.
1: Nej,
2: så. Jeg må prøve igen, så.
1: Jeg kommer bare igen.
2: Ja, det er i orden. Ja,
1: nej. Ja.
0: Det er jo ikke øllebryg.
1: Nej.
0: Så det er, det ved den næste garanteret, der ringer. Det håber jeg. Året 90, 35, 36, 63.
1: Ja. Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
0: Ja.
1: Nå, ved du det, Per?
3: Prøv lige igen.
1: Ja. Hvilke lækkerier er det, der på engelsk hedder Danish, altså som dansk? Danish. Er det vinerbrød eller kaffebrød? Ja,
3: kaffebrød.
1: Nej, så må du også ringe ind igen. Det var vinerbrød.
0: Ja. Jamen, det er dejligt med så mange mikker, der ringer ind til os hver dag.
1: Ja. Jamen, du ringer bare, Per.
3: Ja.
1: Det er godt.
3: Hej.
1: Claus.
0: Nå, jeg skal have noget musik.
1: Ja, det tror jeg.
0: Nå, det er jo for godt nok, men...
1: Nej, men...
0: A Summer Prayer for Peace med The Artist.
4: Indonesia.
5: 112 million.
4: United Kingdom.
5: 55 million.
4: California.
5: 18 million.
4: Laos.
5: 2 million.

0: 523 million.
1: Cuba.
0: 8 million.
1: Washington, D.C.
0: 3 million people.
1: For all. Dear Summer Prayer for Peace, my art is a deal to Klaus.
2: Wim, how are you met?
3: Hello?
2: No, no, sorry, I got Klaus Wim there.
1: No,
2: welcome, Uffe.
3: You will say that.
1: Nu igen.
2: Hans nu galt igen. Bøver til dig.
1: Og det var jeg glad for.
2: Ja. Men det er Uffe nok, ikke?
3: Nej. Det kan jeg finde mig i.
1: Det er ånden at gøre, så sagde jeg noget grimt til i morgen. Nå.
3: Jeg var hård af den
2: der. Ja, det skal jeg da lige lov for.
1: Jamen, nu er der jo det, der er det mest af dagen, så er der øjne. Og det er jo da godt lige.
3: Ja, det er godt med.
1: Og så alt det kaffe, vi har drunget til lige med.
3: Ja, ja.
2: Ja, okay. Ja. Nå, du skal ikke give dem så med kaffe, Uffe, de bliver tullevåren af.
3: Ja, ja, og så ryger de alle lige smøger. Ja.
1: De tør selv. De tør selv det kaffe. Ja. Nå. Hvad hed Elvis Presley til mellemnavn? Hed han Aaron, Arthur eller Andrew?
3: Eller.
1: Jamen, hvad vil du så gerne høre?
3: Jamen, så vil jeg gerne høre Sovdrejsmaskinen med Bamses venner.
2: Den finder vi til dig.
3: Det er fint. Tak for i aften.
1: Jamen, selv tak. Jamen,
2: velbekomme.
3: Hej.
2: Hej.
1: Jamen, nu har vi flere herovre, der står i kø. Men er du hurtig til at finde?
2: Ja.
1: Den er lige der. Den kan han få lige med sammen.
2: Jamen, så får han da bare det.
1: Lige præcis. Bamses venner med softice-maskinen.

0: De var Bamses venner med softdriksmaskinen til Uffe.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
1: Nå, Inger.
2: Ja.
1: Nu skal jeg være skær, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Det må være det råb.
1: Ja. Og så skal jeg bare have vide, hvilket land er den største producent af diamanter? Er det Holland, USA eller Sydafrika?
2: Jeg tror, det er Sydafrika.
1: Hvad musik vil Inger høre?
2: Nej, det siger du da ikke.
1: Jo, det gør jeg da. Jeg var nødt til at skylde mig at sige, for ellers så tror jeg ikke, det var rigtigt.
2: Nej,
1: var rigtigt.
2: Nej. Jeg skal høre Peter Malberg.
0: Ja.
2: Du er min øjesten. Øjesten.
1: Den finder vi til dig.
2: Det er fint. Tak for det.
0: Ja, godt.
1: Hej.
2: Ja, hej.
0: Som vi da husker, så er sammen med Ib Musin.
1: Jamen, det er også. Har du mere musik?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jeg har hørt lige til
1: jer. Jamen, vi har en med, ikke?
0: Ja.
1: Hvem har du med?
3: Det er Erik.
0: Ja.
1: Ja.
3: Jeg prøver igen.
0: Erik. Nå. Det er noget med noget. Med noget legering og noget værk her. Bronze. Det er en legering af 90% kobber, og så er 10% af noget andet. Hvad er det?
3: Det er zink.
0: Vil du høre de tre muligheder?
3: Jo.
0: Nå, aluminium, zink eller tin?
3: Ja, så var det så først.
0: Aluminium, zink eller tin?
3: Har du
0: været først? Nej, det her ikke.
3: Ja.
0: Så må du prøve igen, Niels Erik.
1: Ja.
3: Det er
0: fint, ja.
3: Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja. Jeg har den herovre.
0: Mm. Men vi kan lige tage hjem lige igennem ind til, så vi har en ekstra. 98, 35, 36.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Peter.
0: Ja. Ja. Bronze. Ved du, hvad det er? Det er en legering af 90% kobber. Og så enten 10% zink eller tin. Ved
5: du, hvad det er? Det er en legering af 90% kobber. Og så enten 10% zink eller tin. Ved du, hvad det er? Oh, yeah, I'm going to go.

0: du har, det er 10% zink eller tin.
1: Er det messen?
0: Jo. Nej, det er messen. Det er jo fra kover, det er en legering af. Er det 90% kover eller 10% zink eller tin?
2: Og det ene, det er væk, ikke?
0: Jo.
1: Er det zink, så?
0: Nej. Du prøver igen, Per, det er jo tin.
1: Jo.
0: Så du prøver igen.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej. Men
2: spil for Inger.
0: Ja, gør lige det, så.
2: Ja. Peter Malberg i maskinen, du er med nøje sten.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjest.

0: Ja, Inger, det var så dit musik, vi fik her. Peter Malmberg i musikken, du er min øjesten.
1: Så mam, det er dig, hun siger det til, eller hvad? Ja. Fordi I møder så tit her.
0: Hvem har du med?
2: Det er
0: en helter
2: igen,
0: han må prøve. Ja, jamen, du har
1: lov at ringe. Selvfølgelig, du ældre.
2: Ja.
0: Ja.
1: Åh, det er så her, der, det er over dig, så. Så må du håbe, der er det. Held med det.
0: Nå.
2: Ja.
1: Nå.
0: Det tror jeg godt, du ved det her.
2: Ja, det er det.
0: Hvor mange næstformænd er der i Folketingets præsidium? 2, 3 eller 4? Hvor mange næstformænd er der i Folketingets præsidium? 2, 3 eller 4?
2: Jamen, det er kun 2.
0: Så må du ringe igen, Niels Erik.
2: Nå.
0: Ja.
2: Det er godt.
0: Yes.
1: Ja, det er godt, Opa.
0: Hej.
2: Ja.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja.
1: Jeg vidste, der er noget heller, at man er. Det er mange ting, at vi...
0: Ja, jeg vidste heller ikke, før jeg så...
1: Nej, så svar.
0: Nej.
1: Så må vi se, om den næste ved det. 98, 35, 36, 63.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Per.
1: Ja.
0: Nu ved du det, Per. Hvor mange næstformænd er der i Folketingets præsidium? 3 eller 4?
2: Ja. Er det 3?
0: Så må du ringe igen.
2: Jo.
0: Det er godt, der er 4.
2: Jo.
0: Det er godt, Per.
1: Så ved jeg den næste gang.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja.
1: Så må vi se, hvad den næste kan. 98, 35, 36, 63. Hildbunden er ledig. Nej, mere.
0: Hvem har du med?
2: Det er Birte.
0: Velkommen til Birte.
2: Tak for det. Ja. Skal vi tage 6, 16?
1: Ved du, det havde jeg faktisk lige skrevet.
2: Nå.
1: Ja. Ja, ja, men
2: ja.
1: Det vil du garantere, det her. Hvilken ø er størst? Egeholm, Torsing eller Amager?
2: En gang til, jeg fik ikke den først.
1: Hvilken ø er størst? Er det Egeholm, Torsing eller Amager?
2: Det tror jeg, det er Amager.
1: Jeg prøver, du gerne høre, Birte.
2: Så kan jeg få en med, ja, nu blev jeg helt forbavset over, at jeg kom igennem så hurtigt. Skal vi ikke tage det af sol og sommer?
1: Det er sol og sommer.
2: Det kan du prøve at høre.
1: Jeg tror, det er mange, der hedder noget med det, men vi finder der bare en god en, så.
2: Ja, du finder en eller anden. Men vi sol og sommer.
1: Ja, nu prøv nu lige at vente lidt. Prøv lige at vente. Og når vi skriver sol og sommer, så kommer han helt.
0: Der er en her med Lars Marco.
1: Skal vi tage ham?
2: Ja.
0: Det gør vi. Og du får den med. Den kommer med det samme.
2: Det er godt. Tak yes. For det.
0: Velbekomme, Birte. Og så kommer vi lige Lars Marco.
2: Nej.
1: Nej.
0: Det er sol og sommer.
2: Ja.

0: Det er jo Lars Marko med Det er sol og sommer til Birte.
1: Det var til Birte, ja, det er rigtigt. Det er den står lige stille. Hvem har du med?
2: Det er han, der siger ikke. Jamen, måler du. Nu har prøver.
1: Jamen, det måler du da.
2: Ja.
0: Jamen, så det her, det tror jeg, du ved. Hvad er atomtegnet for jern? Er det F-E... Hold op med det, skal takke. Er det F-E, J-E eller A-G?
2: Det var for jern.
0: Ja.
2: Prøv lige at sige 3 igen.
0: F-E, J-E og A-G.
2: Det vil jeg sådan ikke. Gå ikke det her med 1.
0: Jamen, det er da lige det, det er.
1: Ja.
0: Og hold du så gerne høre, Niels Erik.
2: Ja, han kommer et.
1: Jo, hvad musik vil du have?
2: Ja.
1: Du får...
2: Jeg har gerne Ønskebrønden.
1: Ønskebrønden med Bjørn, okay?
2: Ja.
1: Den finder vi til dig. Så kommer den lige efter servicemeddelsen.
2: Det er godt. Tak for det.
0: Det er godt. Du kommer hey. Bare igen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så finder jeg lige ønskebrønden her.
0: Jamen, har du et servicemeddelelse på?
1: Den var der. Åh. Jeg skal have ham der slettet på, ikke? Det går gild i det. Sådan. Jamen, vi er så tæt på, så skal vi ikke tage en gang servicemeddelelser med Bente.
0: Jo,
1: og så kommer Claudia Jung med Vinterlorn og Den Glade Sønderjyde med Mølleåen. Og så quizzer vi igen, når vi kommer tilbage efter servicemeddelelsen til 9:45. De kommer her. Værsgo.
3: Vi har i dag tirsdag den 30. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening, de har bankospil. Det har de hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Husk, sidste onsdag i måneden, der spiller man om ekstra 4x500. Men det er jo så for sent i den her måned, for vi har den første i morgen. Men dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i Hås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner i Hås. Bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen ARF. Så er der dansaften. Det er der den 21. i 7. 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokale og Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres der 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkummerne. Og tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22:35:35:06. Hos Nibe Fjord og Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Ring til os eller send en sms på 2099 58 94. Spilforsyningen. De har kårer Helten er fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Helten er fra Avador er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyning.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det sådan, at når vi starter bankospil op igen den 26. august, da vi jo holder sommerpause i øjeblikket, så er pladerne steget til 30 kroner, og det skyldes stigende omkostninger. Der vil den 26. august, så er det også vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidst og frist tirsdag aften på adressen slsnabeland.nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente. Vi siger tak til Bente, som indtalte og regerer vores servicemeddelelse. Så fik vi Claudia Jung med Vinter. Vinter, hvor var det stod? Vindrion, sådan var, og den glade sønderjød Møller under Klapper spiller manden med Fjeldsøvalsen.
1: Du ser, det. Du ser så alvorlig ud. Var det rigtigt, det du sagde så?
0: Jo. Nå,
1: det er godt.
0: Men jeg skal lige så ikke, der går ged i det hele. Og så skulle Niels Erik jo have musik. Bjørn, okay med ønskebryngen. Eller skal vi have nogen igennem?
1: Jeg
0: synes, skal
1: vi skal have en igennem inden sådan.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Velkommen.
2: Jo, tak for det.
0: Nå, Inger.
1: Du skal jo tænke mig selvfølgelig.
2: Nå, ja, men jamen, det er lige meget. Det gør ikke noget.
0: Så skal jeg bare have vide. Hvilken by ligger tættest på Aalborg? Er det London, Stockholm eller Prag?
2: Det er Stockholm.
0: Ding-a-ding! Bingo!
2: Ja, ja, ja, der var lige noget, jeg kunne huske.
1: Hold nu gerne høre så.
2: Jeg vil gerne høre, at Bjørn er okay.
1: Ja.
2: Mit hjerte er guld.
1: Jeps, men der går du.
2: Ja, og så må I have en rigtig god aften.
0: Jo,
2: tak for det der. Ja, hej.
1: God hej, hej. Men Niels Erik kan jo også gerne høre Bjørn og okay med Ønskebrønden.
0: Har du den?
1: Ja da.
0: Nå da. Så sletter jeg en da. Hvad var det, jeg skulle have?
3: Kast en

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

solbrønd. Kigger på sin ønskemønt. Aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig for brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk dig det.

0: Det var Bjørn Okay med Ønskebrønden, og det var til Niels Erik.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Vi har lige en stykke tid tilbage nu, til den er kvart i.
1: Ja, det er det, vi har. Så.
0: Vi kan alle nå endnu. Der er mange, der kan nå med endnu, hvis man har en nummer, der er brugt.
1: Hvem har du med? Hallo.
2: Hallo, Sento. Goddag.
1: Goddag.
2: Ja, det er godt.
1: Du skal på en anden side.
0: Hører du efter nu? Er du helt stille nu, og så hør efter? For du skal holde øren stiv.
2: Ja.
0: November. Ja, det er du. November.

0: Det tror du da. Nu må du ringe igen.
1: Hej.
2: Ja.
0: Ja, det er jo ikke dunkel. Så den næste kan måske gætte.
2: Hvem har du med?
1: Ja, det er Peter.
0: Ja. Ved du, hvor november de er opkaldt efter? Det er jo et latinsk ord, det hedder novin. Men hvad betyder det der novin? Betyder det slagter eller ni?
1: Det er latinsk ord, det hedder novin. Men hvad betyder det der novin? Du har en højde, det er slagter eller ni. Det er latinsk ord, det hedder novin. Men hvad betyder det der novin?

0: jeg se slagteren?
1: Nej, det er det ikke. Det er 9. Så du
2: prøver at sige, at du kan
1: komme igennem igen.
0: Ja, tak.
1: Det er godt. Hej, hej.
0: Hej.
1: Nej, det betyder 9.
2: Så.
1: Så.
2: Hvem har du med?
3: Det er lige Claus her, ja.
2: Hvad skulle du høre?
3: Der er ingen problem med den telefon. Hver gang bedt jeg er der.
1: Nå. Nå.
2: Hør nu her.
3: Ja.
2: Gammel mand.
3: Ja.
2: Ja. Hvor mange minearbejdere var det, der var indespærret i den kollapsede mine i Chile i år 2010? Var det 23, 28 eller 33, når jeg får sagt?
3: Det var 28.
2: Nej, du ringer igen.
3: Det er det,
2: jeg
1: sagde.
2: Ja. Jamen,
1: så
2: er det. Ja. Du ringer bare.
1: Ja, det er næste bide måske.
2: Så er to muligheder igen.
1: Jeps.
2: Ja. Hvem er du med?
4: Anissa, du er en, var du bedt.
2: Ved du det?
4: Jeg prøver at sige 2800.
2: Nå. Hvor mange minearbejdere var det, der var indespærret i den kollapsede mine i Chile i år 2010? Og der er 23 og 33 tilbage.
4: Og så er 33.
2: Nå, så skal Anita have et stykke musik.
4: Jo, så vil jeg også have en god en med Lasse Stefansen. Der er frit valg.
1: Lasse Stefansen?
2: Ja.
1: Jepsen, det får du, Anita.
4: Det er bare i orden. Vi snakkes ved at løse ved, så må han bare sige god dag.
2: Jo, lige måde.
4: I måde, tak for den, ja. Hej.
2: Så skulle vi lige spille på Inger, men den var ikke...
1: Nej, men Bjørn
2: er
1: okay.
2: Men Bjørn er okay, så du får en med Helge Engelbredt og Tommy Rasmussen. Kommer her til dig, Inger.
5: Og en af de sange, der nu har fulgt mig igennem nogle år, er sangen om Gamle Fru Friis, der boede lidt længere herude østpå, på Gamle Vejlevej i Grindsted. Og hun skal have den her sang sendt op nu, hvor hun er i sin himmel. Vær vist på, hun kan høre os. Afstand har aldrig været noget problem for Gamle Fru Friis. Og jeg har lånt lidt af Kai Munk og Kai Dagmann Andersen, da jeg skrev den her sang. Og det vil jeg da gerne vedgå. Den fine gamle sang, så sødt som i gamle dage, eller sæt nu grammofonen i stå, min ven. Den skal vi synge undervejs. Den passer nemlig lige på Gamle Fru Friis. Men ellers så lyder den sådan her.

Jamen, hvor er I der flinke? Hvad var det, han sagde, den gamle spillemand? Jeg tror, fru Friis ville have sagt det på den måde, nemlig at livslykken er ikke forudbestemt. Lad være med at springe over, hvor du synes, det er nemt. Nej, vis, at du er glad for det liv, du har fået. Og tro på dig selv. Ellers mangler der noget. Og så er der fællessang.

0: Jeg gik her hele Engelbert og Tommy Rasmus med et hjerte af guld, vi kunne ikke finde med. Den var ikke med Bjørn okay. Så hvis ikke det er i orden, så må du lige ringe på kontoret i morgen, eller ringe herind, inden vi stopper.
1: Ja, men det var lidt inden vi stopper endnu.
0: Ja, det gør.
1: Men linjen er vist lidt igen, hvis jeg...
0: Hvem har du med? Hallo?
1: Er en, der vil sige noget, eller hvad?
2: Det er ikke jeg, sgu aften.
0: Nå.
1: Så sig dig nu, mand. Nå, ha, så skal du over til mig. Det er du rigtig godt her.
2: Ja.
1: Johannesbrød, hvad er det? Betegnelsen på. Ja, det er et træ, et brød uden hævemiddel, en oblat til nadveren.
2: Det plejer vi at få i søndagsskole. Jamen, det er sådan et brød uden hævemiddel.
1: Det er det nemt ikke.
2: Det er du er rigtig godt, jeg siger ikke mere, farvel.
1: Jeg ved ikke, hvad du mener. Så kan han bare prøve igen.
0: Ja. Yeah.
1: Det kan han godt nå, hvis ellers.
0: Nu skulle han have en mulighed for at vide, hvornår er kun to tilbage.
1: Nu er 50% chance.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
1: Ja. Og så Per. Ved du, har Johannesbrød, det er betegnelsen for. Et træ eller noget blad til nadveren.
4: Og så Per. Ved du, har Johannesbrød?
0: Jeg ved det.
1: Jamen, du må have lov at sige.
0: Nej.
4: Et træ eller noget blad til nadveren.
3: Er det rent?
1: Jamen, det er da lige det, der. Er. Hold du så gerne høre, Per?
3: Jeg vil gerne høre hjemme nu.
0: Den finder vi til dig.
3: Jo, tak.
1: Godt. Ja, hej, hej. Ja,
0: hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Har du mere musik?
1: Jeg holder Lasse Stefans til
0: at nisse. Ja, det er rigtigt.
1: Og der fik jeg frit valg, og den hedder Dansal Nathan Long.

0: De var Lasse Stefans med Danser natten lang med Lasse Stefans, og det var til Anita. Og så musikken der. Anita ringer til os på 98, 35, 36.
1: Ja, vi har lige en 10 minutters tid endnu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi kører bare.
1: Ja. Skal vi have brilleren på, så jeg kan se nu og høre
0: så,
1: nu?
0: Så du kan sige mig, at du spiller.
1: Hvem har du med?
2: Det er Johanne.
0: Ja.
2: Det er Johanne.
0: 131. Jeps, og hvem har skrevet sangen Vær Velkommen Herrens År? Er det Oluf Ring, Sten Stesen Blikker eller GFS Grundtvig?
2: GFS Grundtvig.
0: Jamen, det er rigtig fag, du hører, Johanna.
2: Jeg vil ikke skrive på. Jeg vil ikke skrive.
0: Ja.
2: Det er det, han fløjter.
0: Mexican Whistler.
1: Ja.
0: Den finder med til dig, så.
1: Ja.
2: Det lyder godt.
1: Det er godt, Johanna.
2: Ja,
0: lige imod.
1: De er gode, de knoller der, jeg har med hjem.
2: Er de?
1: Ja, de er rigtig gode.
2: Åh, jamen, det er godt.
1: Jeg har lige til en gang mere.
2: Så kan jeg godt have lidt flere.
1: Det kan jeg godt, da.
2: Åh, jamen, det er godt.
1: Yes.
2: Du kan ikke lige få en touch mere.
1: Ja, ja, men det finder vi bare ud af hende og vejen.
2: Det er godt.
1: Yes, det er godt. Vi finder den til dig.
2: Ja, ja,
1: ja. Og så skal vi spille for Per. Han vil gerne have Himmelhunden, og det er med til de edelmand. Den kommer her til dig, Per.

0: Ja, Per, du fik her Teddy Edelmand med Himmelhunden. Ja, så er telefonen åben igen, og den er ledig. Og vi har stadigvæk lidt spørgsmål.
1: Ja, og vi har 5 minutter tilbage.
0: Så.
1: Så alt kan lade sig gøre. Men der er måske flere, der vil med til at quiz.
0: Ved du, hvad en begyldt det er?
1: Hvad?
0: Ved du, hvad en begyldt det er?
1: Det
0: er
1: ingenting om.
0: Hvem har med?
2: Ja, det er jo klart tilfældigt. Ja. Ja.
1: Det er ingen
0: selvfølgelig. Ja. Jamen, Claus, jeg skal bare have via dig. Hvad er en begyldt? B-E-G-Y-L-T. En begyldt. Ja. Er det en læbefisk? En sommerfugl? Eller en so, der ikke har fået grise?
2: Det er en so.
0: Nej.
2: Åh, hvor er det fint.
0: Ja, for hvad?
1: Det var godt, vi har fået svar.
0: Hvem har du med?
3: Inge-Lise.
1: Ja.
0: Ved Inge-Lise det?
3: Det er en stor grænne fisk.
0: Det er fuldkommen rigtigt. Det er nemlig en læbefisk.
3: Ja.
0: Ja.
1: Må du
0: gerne. Det har du ret i.
3: Jamen, det er
0: da
3: ret,
0: men samtidig
3: har ret.
0: Ja, det er ikke for tit, du skal have heller, men indimellem må du gerne have.
3: Og tak for venligheden.
0: Ja, velbekomme, Inge.
1: Hvis du har ret, så skal du have.
0: Ja, og hvad vil du gerne høre?
3: Jeg vil gerne høre vikingerne.
1: Ja.
0: Hvad
3: vil du sige?
0: Jeg vil sige, dem har vi ikke.
3: Nå.
0: Jamen, hvad får du dem alligevel?
3: Det var
0: pænt gjort,
3: er det.
0: Ja, meget.
3: Kan jeg så også få lov til
0: at høre
3: sommerugen,
0: den sådan
3: shine?
0: Det tænker jeg nok, hun kan
3: finde
0: til dig.
3: Og jeg skal lov for,
0: at du hovedet
3: kan ændre
0: mig. Ja, ja.
3: Typisk.
0: Det er godt, jeg har sådan. Jeg vil ikke fornærme nogen.
3: Og det var bare derfor.
0: Ja, ja.
3: Det er godt, vi kender dig.
0: Ja, det er godt, Inge-Lise.
3: Kan I have godt?
0: Du ved godt, det er ikke så hårdt ment.
3: Ja.
0: Så det er kærlig men, så det er ikke så galt, så.
3: Jamen, det tog jeg også til mig sammen.
0: Ja, så det.
3: Det er godt.
0: Ja, vi finder den til dig, da.
3: Tak for det.
0: Ja, velbekomme. Hej.
1: Men vi skal lige høre til Johanne med Mexican Whistler.
0: Ja. Det er rigtigt.

0: Ja, der fik vi Roger Whittaker med Mexican Whistler. Det var til Johanna. Og Elise, hun blev den sidste, vi fik igennem i aften, og det blev Vikingerne med Summer, Wind and Sunshine.
1: Ja.

0: Det var Inge-Lise, der fik det sidste stykke musik i quizzen her. Vikingernes sommervind und sunshine.
1: Ja, vi skal lige have dem her.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen. Vi kommer igen på tirsdag. Og så vil jeg lige spille et par stykker musik. Vi skal til One Flower Power, Tøj og Bjørn Lisby, Julia Hopsatsa.

Ja, vi hørte To Be One med Flower Power Tøj, og så var det Bjarne Lis med Julie Hopse. Så skulle have Bjarne Okay med Fest i Haven.

og altid et glas til dem, der vil med til fest i haven. Og dansen den går, jeg tror du forstår,

omkring i træerne, og alle dansepar, de er på tæerne. Så sig ikke nej,

0: Ja, det var det sidste, jeg nåede at spille i aften, og det var Bjørn Okay med Fest i Haven. Vores tid er en god, Betty, så vi har sådan set kun programmet for i morgen. Men det var så den sidste aften, vi sendte i den her måned.
1: Ja, det var nemlig.
0: Ja, det var nemlig, ja.
1: Men det kan du være, vi får lov til i næste måned.
0: Ja, så i hvert fald det kvisser vi på tirsdag.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, programmet for i morgen er som følger, at... Radioen Midtfjord sender fra kl. 8 til kl. 12, det var sådan, det var. Og så går Nibbe 19 i æderen igen kl. 12, og fra 12 til 13, der er det med hitter. Fra 13 til 14, lidt god musik, og så fra 14 til 15, Verden er Grand Prix, overtager Midtfjord igen. Det gør de fra kl. 15 til kl. 18. Kl. 18 går vi i æderen igen med timen fra 18 til 19, Nibbe 19, fra 19 til 20, lagplader. Fra 20 så til 22, der er det aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften. Godnat
1: og
0: sov
1: godt.
0: Og vi lyttes ved en anden god gang. Lene Holme, vi ses snart igen. Godnat og sov godt.